0: bener yang bener. Wong mangan ki lawe luwe. Nek warung kuwi lawon apa-apa, wah barang sing enak iso ora cocok. Nung paling enak ki lawe ki jangan terong gitu ta. Kok lele kayak lele dumbo sing ndase mekruk kae.
1: Sing gedhe kuwi. Kok
0: nyeramat ya.
1: Sing lele sing gedhe kuwi ta.
0: Lele ku sing jan nyempluk kae. Lele dumbo.
1: Oh sing dumbo sing kanggo brengas kuwi. Seneng ta, Pak?
0: Seneng.
1: Ya sing kok tak jangan ke terong meneh.
0: Iya. Yeah.

0: Loh, kon dikem kan?
1: Loh, kowe mau piye ta? Lemun jangan ki piye ta?
0: Jarene kon jangan terong nganggo lele.
1: Ha iya.
0: Lah lelene nek tak cemplungke ngono.
1: Aku ya ngawur.
0: Lah piye ta?
1: Mlaku nang tak dodokke goleki lelene kuwi. Dadi kowe ki kelancik. Langsung dikoki lele digoreng di kok malah lele jauh mbok cemplung mlo tak uber jumbel mencalat.
0: Dadine digoreng sih to. Heeh. Kok tak cemplungke urip-uripan.
1: Mlo kok kelanterong campur amis.
0: Ya wis sesuk tak kelakke meneh, Kang.
1: Iya. Yeah.

gegen Ken. Klirr mein Wurstlock, Gang Lion. Sengelangin kang manis wadana anirulayung kumel kutam rahnyo marabani ing upaman yit yit wonten dawuh wah kaya sempah to bauku kanan kirincit meredali setemah putung ikan kucit menggini alasannya wong kang kesluru kerusa kerusu kasan tanpa petong tinemune dadi keliru paman belas wong tukang mesin dadi pebunden kang mesinnya kutu warek kamukten yen topan jenengane biyen kerso dadi ratu ora kelakon aku temenengarin trotit parantina kuantol nguntapake patine kang matine siya digerapa dening kabeh pariwanta ledo ini ning banyu lan loro kang tampa lenging dituku mung pamanmu Gunawan Gunawan Gunawan iblis

0: 빵빵.
1: 물론 나니
0: 원든다우
2: 삼비안 위스타트바키 니 삼비안 위스타트바키 Paman Patih Prasto Gugur Onomat Janing Payudan Kumplang Kelengahan Patih Kumplang Kelengahan Patih Mulo Dinaliki sampeyan Sri Kabagyo Seneng Kaking Aluhur Mulo tetraki minongko Ganti nih Sarto Sulie Aman plastok kang mustekaning pati tetep pati ngalengko dirojo.
0: Kalau di ngaturaken sewu kenging panjenengan tanpa pindhan mekaten huling karso paduka ingkang sinuwun. Mugi-mugi kenging kanugrahan ingkang dumawaing kula. Saged dados rono tarmarming penggali paduka ingkang sinuwun nggih muga-muga sawetara niki bubarno kang padha sipo kala padha nggih padha dhateng sikong estu kendhawuh

tatan kawur sito ing kendal angembar liwajib Raden Indrajit kiyate ngrat kadherake Kyai Togok Wijo Mantri lan Bilung Soroito Klising Kondo ing kesir kang munggal kawi sampun mrato sanggawining dalem kasatriyan panglebur Kangsa dadya kanggek lampahe Mutapunthira nalika semono nan kentos kang tinarita kang wis dangu tapa nindra

강서 서묵고 무시 앙어라라 폭우 이라 달라 banget-banget gue nyepel ake marang pun aneh paman Kumbakarna. Mbok menawa paman Kumbakarna ora inget yen to aku iki putra Ngalengka Diraja. Ora keseh sarambut watak kulan penggaliane Kanjeng Rama Diwaji. Digugah sarana nyembah sesedokan jebul ora kepareng nigatekake apa kelakon tak tamane gegaman.

keswane kumbul lan boginumbo. Apa ibu? Kene-kene kulup. Ayo manjing pepungkuran luweh dhisik. Ngromo netya samadi aja nganti ngewe winggone minta kanugrahaning dewa. Ya ibu.

klub anoman doyan godo pakang jembawan kakang tanurwinto soto bali bali wisoto tutak rawun tampi sarobo elan kabeh prajurit rewondo orono kang parani jeneng opo dine pangkatmu moro podo piarsakno pitung kaskwiki magepokan kalawan ngone podo bubarung guling yudo sembodo amunah satru murko kang pengawak patih prasto Paman Patih Anilo Slawi Kaparngo paring dawuh. Sumangga Paman Patih Kaparngo paring dawuh. Iya sanadyan ing tata gelar. Kelungguhan iki kabeh para wadyawanda kang unggul ing aprang nanging aja kaladuk suka-suka pari suka mangun sukaning ati nganggep yen to mungsuh wis sirna amarga padha kawruwana kulub kang dadi tok sumbering angkara murka durung bisa sirna saka lumahing bumi yaiku Narendra Lengko Diraja Prabu Dasamuka kang angkara murkane bakal diratakake salumahing bumi kang mangkono ora denung muka yen to isih akeh Senopati Anung-Anung Alengka Diraja kang padha saguh dadi bebaukanane Sita Samuka nedya mangrurah prang nandhingi kridaning kabeh para wadya pragungsa ing ngamarga saka iku ora denung muka yen to kabeh aja padha kendhat nggonmu tan sambut ditoyo sarta aja pisah kalawan kawaspadan amarga pambut ditoyo lan kawaspadan apa dene kaprayitnan iku ngibarate tanpa beda kaya sumanding gaman kang landhep kaya ngiyup ana sak ngisoring payung agung tumraping para prajurit para satriya gegaman iku tanpa beda kaya jiwane yen to nganti gegaman uwal saka cengkermane padha karo masrahake jiwa ragane marang musuh marga saka iku kulub nggir anoman kulub wonten punika ing ngadhawu ana ing pitung kira-kira kapan Rahwana Raja matah salah sawijining manungsa kang minangka dadi andel-andele. Nandhingi kridaning kabeh para wadyane wanda. Lepat saking panginten. Jebul gota ing akadha. Aturing wadya pangisepan. Ing mangsa kalenggan menika Ngalengka Diraja njenengaken Senopati mboten sanes dawuh namung kadang tarunanipun Dasamuka satring panglebur gongsa ingkang kekasih Raden Kumbakarna nanging Raden mekaten kula namung badhe mestuti ngreh pangandikanipun Sang Rama Margawa tumangka ing suku kula ku manunjaing tangan kula greget mosi ing manah badhe kula anggi ambebetengi keluhuran ing asma ingkang mangsa kalenggan menika kasarira dening Sang Rama Margawa mugi-mugi Paman Patih sadaya manahing para rewanda saged manunggal sami lantekan kula boten kendor wonten madyaning pabarisan
Mboten badhe luntur saliring kekuntur, mboten mendo saliring panggudha, mboten lilih saliring pangare-ari. Mangsa ingkang tansah maraja lila tumunten syuh presto. Kendih dining dayaning adil. Ridho mawur mangawur-awur urahan maraning adure. Kong maguru kong so tetek koyo putulok. Kong so piak, piak, piak, piak.

도망가. 안 그러서 숨바라. 사드랭방로 불공설아 된 꿈보가르노. 낮자나 몽로만 봐 갈리야 갈리야. 다리산링 와노로 바산 빠끌 등골 뛰나라 장상 꿈보가르노 단라니. 고요담바 merangkat tempuing banjir bandang dada larut kapi larut petek sewu bareng madrang royok sang Kumbakarna miwit sangking dedengkul nganti pundak pating griyong gandulan nono saliyane sang Kumbakarna meker meker hamre mere parandina mung sepisan kinire kake dening sang Kumbakarna dawah untal samyo kalenggak lumaris kapian dem nunjang palang palayune ngamuk punggung sang Kumbakarna nire boyo nire kok.

kaya manengah timbak nyosang Resmono Widadu. Ana sak wanawarsa grigite ngantara tepasing wau dadi. Tanyeta pringgo bayaning margotan kitang Durkama ing awan. Geger Brawana warak Sumandaka.

Moyo wina yo ingal sepi patihanilo lulun wonten pengendika ing adawu mengko pangawak bodro suwan mono ngabiyantaraning sun sikula mawa kita apa mungguh wigatine aduh Raden sewu-sewu kenglepatan kula diagung pangaksama paduka dene mekaten kula lan sagung Pariwanda sami ngutireng pupuh dipun sababaken ing samangke ngalengka ngedalaken Senopati mboten salih dawuh namung ingkang kalokeng ngrat satriya agung padang tarunanipun Sri Dasamuka Raden Kumbakarna Radian dipun ketok karusaning Pariwanda pinten-pinten dedamel ingkang tumama ing Sang Kumbakarna parandene rinaos namung kados dipun entok ilmut kalebet pulunan kula pun kula panoman nedha gayuh ngantoriksa anebak dadanipun Kumbakarna mboten lebah mboten rebah malah anoman ingkang kunta kaprapal wekasan kaprawasa ingkang menika mangga dados ning kaweningan paduka ingkang sinuwun

0: Oh, Kakang Mas, Kakang Mas. Kok mengaten paduka? Mboten jumbuh. Kalian raos pangajeng-ajeng kula. Namung nuwun nipit tungkasipun Kakang Mas Kumbakarna. Nalika suku kula ingkang tengen sampun ngidak ing Giriswara. Suku kula ingkang kiwa maksih tumapak ing bumi Ngalengka. Malang tumulih lampah kula betinan det dening Kakang Mas Kumbakarna. Paring dawuh menawi katampian gen kula suwita Sang Ramargawa paduka ugi badhe tumut suwita. Nanging kenging menapa jebul? Malah paduka kepareng madeg suraning daya nandingi kridaning para rewanda. Enggen andadosaken kathahing kurban sadaya para wanara. Wis saking kendhih ngreh daya kaprawiran paduka Kakang Mas Kumbakarna. Menawi mekaten angsah paduka Kakang Mas Kumbakarna menika sami ugi nyemplungaken naraka ya mani dhateng ingkang rayipun Gunawan.
1: Gunawan. Gunawan. Omo kowe kaget wis sak mestine. Jer pun Kakang nyelaki kalawan utap kang wis tau tak lairake marang si Adi. Nanging sapa wonge bisa nglakoni? Layaran tengahing samudra tapa jroning kowe iku kamulyan kang tinupaya nanging kamulyan mulyan kagem salira pribadi ora ana gunane apa-apa. Nggon kumakarting Madyapada mung tak tadhangake kanggo kamulyaning turunku. Aku anak-anak loro wae meh mati sia. Awit saka tindak pakartine Kakang Prabu Rahwanaraja nalika pun Kakang pungguh lan pun Kakang ora gelem pinarintah dadi sinopati jebul ponak amusi Kiswarni Kumbamba kinumba ditimbali bocah loro diwenehi tetadangan kamulyan kang sarta kamukten diblithuk dirimuk-rimuk wekasan guyuan guguk dadi mantuk-mantuk sanggo dadi sinopati nandingi kridaning wanara sumendhar rasane atiku. Mempengkah jajaku sapa wonge bisa ngrasakake anak kang tak tresnani kang mesine kudu ngrasakake kanikmatan karena dheweke ora ngerti kentang ki muling lakon gelem ora gelem kudu kasembyae ngaradan dadi kurban ing angkara murka yaiku tingkah pakartine Kakang Rahwanaraja. Mula bodho sakala pun Kakang kesupet yen tau nate janji kalawan Si Adi. Nalte janji kalawan Si

0: pisana sang Anoman
1: Kuloraden. Mboten cocok kalian sumbaripun yang paman kementus ora elok-elok. Wong kerang ora mendo malah dodro. Pamere diseleh ngarep legedak-gedek. Nyandang ngurut apa yang ngeri wong dipameri. Panggur ora saiki. Loh, kok ngaten? Kok malah ngaten? Menika ora. Enging bapa paman, iih. Lakar makaten nanging kepatusanipun paman Sugriwa menika dateng kula boten remen. Iki mentar dipun sawangaken menika namung adhi kula pun daya anggota. Wong jane kuya mung anak kualon. Niki penakan. Menawi kula radi ketinggal sekedhik men piyambakipun serik dipun anggap anakipun menika badhe kawon dateng kula. Iki boten tekel ing atasipun sederek. Menawi kula pajeng piyambakipun nggih kula geret sepatus pajeng ngaten. Lho kok ngaten? Nggih ngaten. Men kementus ora jamak. Wong sarane wong perwira coba mung keluargane dheweke. Nyatane kabeh tinemune mung gagar wigar tanpa karya mengandhering wirang andheder isin kok dadi do maju. Sakderengipun menika menapa sampun wonten rupyanipun nalika semanten adhi kula pun daya anggota dipun duta dening Sri Margawa. Dateng Alengka Diraja malah badhe kepilut dening Puntasamuka. Namung perkawis dipun nindingi-mingi putri ingkang Sulistya ing Warna. Penganggen ingkang sae daran ingkang nikmat kok meh lali marang kewajiban kaya ngono kok jarine anak pendhita menika pendhita menapa. Menawi raden rumiyin kula mboten kengguh nanging kula sampun sembada ngobong Alengka Diraja. Ingkang paman klaturi melasi kajengipun menung kapok. Lho kok ngaten kajengipun. Menawi ngaten nak Sang Anoman menika wantol dateng bapa pamanipun piyambak panjenenganipun kula menika mboten marahi. Iki kula pepundi, oh nggih dumados Sing Anoman nggih mboten ngawonaken piyambakipun nggih sami-sami lumampah gitu. Piyambakipun nggih lumampah, kula nggih lumampah perkawis awon lan sae, sekedhik lan kathah menika gumantung pepancening Gusti. Lho ngrembak menapa menika? Iki ngrembak kados ngaten menika kok. Oh iya sampun monggo. Mulai ngantos alit saged ageng dumugi pecah menika sampun dados pacanganipun tiang gesang. Yen wani perang kudu wani lara, yen wani urip kudu wani mati. Nanging sadaya wau dipun budidaya supados radi panjang umuripun. Kula menika sanes dewa mboten saged manjangaken dipun nyendhakaken umur. Menika keparingipun kodrat amargi tiyang menika mboten saged pisah kan dipun mestani pasti lan kodrat. Lho jeneng ngendika menika pendhita mulang kula mboten kok mulang kula menika namung tumut gineman. Mesaken kemaman ya men kajengipun kok ya men. Banget-banget temen mulih gedeng karo Anoman. Dume aku ora karuan bapak kuwi anggere wong dikandhani. Akal spiro jenenge Anoman. Pol-polis taun rong taun. Sak gebyaring kilat. Nyatanipun ya awet sprene ora ning apa-apa ngaten kok dadi. Malah doya anggota menika sak menika terus pundi lampanipun. Nyambut gawe setengah wengi mesti semaput menika terus pundi menika. Sinten menika? Ha iki menika. Saken. Mlaturi ngirim Bayu. Patus wah kekiyatanipun ingkang paman pun Sugriwa. Ih, patus mingkir mugi-mugi dewa angijabahi saged kasebatan anggen kula ngirim Bayu paman Sugriwa nanging mangke menawi Bayu kula kirimaken piyambakipun bareng di Bayu kalian kula semenang-menang malih mangke. Ora urung yo sing njaluk tulung aku kok semenang-menang. Sinten ya piyambakipun menika? Malah keluargane sanak kadang aja nirokke Anoman ora sak mesine. Sapa sing nirokke Anoman ora tak aku warisku ngaten niku terus pundi menika. Lho apa inggih pancenipun. Tak tinggalin lunga. Wong arek mak brubut kok dingel-ngel. Ih, mugi-mugi saged kasbatan.
2: Tan samara pamoring soksmo. Sinoksmo yo winah yo engal sempiting.
0: Milo awasto sang maruto maruto tegese angin. Pranyoto pinundhut putra dining sang Hyang Bayu dewataning angin. Mulawastra Prabantana putra Prabantana tegese angin putra anak mapan punika putra siswaning sang Hyang Bayu.
1: mila sinebat maruti tegese napas angin tilik kang manggon ana jroning kulo karpo. Ameses sarandhuning salira mijil kang bayu mbarubul nebeking payudan. Anyembuh Sang Sugriwa padha sakala tuntum bebayune kanggon nirmala waliya ketman jati jati satemah mulya. Milang-miling anggung angon limpe rupi wis kalimpe Sang Kumbha Karna ginigit granane. Uguting krana lumaris kabeh andhem Sang Sugriwa.